0: 92.7 FM, CKJS. Listen online at ckjs.com.
1: Місто Вініпег нагадує вам бути обережним у воді цього літа. Займаючись розвагами, пов'язаними з водою, завжди переконайтеся, що за дітьми спостерігає дорослий або вихователь, який перебуває в безпосередній доступності. Пам'ятайте, утоплення відбувається швидко і тихо. Цьому можна запобігти.
2: Looking for a mortgage that's right for you? Access Credit Union offers a hassle-free pre-approval process, a 120-day rate guarantee, and access to competitive interest rates. Plus, you'll get the flexibility to make payments on your schedule and within your budget. The application process is fast and easy. Speak with the local experts from Access Credit Union today and find a mortgage solution that fits your unique needs. With Access Credit Union, you get the right mortgage solution for you. For details, visit accesscu.ca.

0: Take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app. Download the app for free in your app store today. Search iHeartRadio.
1: Навчитися плавати є важливою життєвою навичкою. Місто Вінніпег пропонує для дітей навчання безпеки на воді англійською та французькою мовами у віці 6 місяців. А для кваліфікованих заявників доступна програма субсидії. Перегляньте наші програми на winnipeg.ca/leisureguide.
2: When asked why he emphasized Bible engagement, the pastor responded, "I want my people to know the Bible and the God of the Bible." Get to know the Bible better when Through the Bible presents Dr. J. Vernon McGee's expository teaching on the Book of Matthew. Sunday evenings at 8 p.m. in Tagalog and 8:30 p.m. in Ukrainian, each Sunday evening on 92.7 FM CKJS. For more access to Bible teaching, visit ttb.bible to download our free app for more programs in various languages.